0: މި ޕްރޮގްރާމްގެ މި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލޯ ރައިތައް މި ފޮތުގަ ވާލިއުންތަ؟ ހުށާލައިދޭނީ އަލުސްތާޒް ޙުސައިން ރުޝްދީ.
1: ބިލުތަށް ދައްކަން ފަސޭހަ ގޮތެއް މިއޮތީ ފަހިޕޭ އެޕް ބިލުތަކަށް އަރަ ޖުމުލަ އަދަދު ފަހިޕޭ އެޕަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްލަ ދެން ހަމަ ހުރިހާ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ނިންމާލަން ވި ފޯނު ފެން ގޭސް އަދި މީޑިއާ ނެޓް ބިލަކަސް ދެއްކޭނެ ރީލޯޑް ރާސްޓަސް ނުންނީ ޑޭޓާ ޕެކްވެސް ނެގޭނެގެ މީ ހަމަ ޑިޖިޓަލް ވޯލެޓެއް ދެނެން މަސް ދެބައިވައިރު ބިލުނުދެއްކިގެން ލާރިއަށް ވީނުވިޔެ ނޭންގިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް ޕޭމަންޓަކަށް ފަހިޕޭ މާ ފަހި
2: ރުކުން ރުކުނަކީ އެކަމެއް އެއާ ނުލާ ފުރިހަމަ ނުވާވައި މާނޭކީ އެއްޗެއްގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ބައިކީ އެއްޔެއް ރުކުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ނަމާދުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސީ ބައިކީ އެއްޔެ ޢިލްމުވެރިން ނަމާދުގެ ސާދަ ރުކުނެއް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެ ޭގެތެރެން އެރު ރުކުނަކީ ﷲ އެއީ ކޮޅަށް ހުރުން މާނޭކީ ކުޅަދާނަކަށް ލިބިގެންވާ ނަމަ ކޮޅަށް ހުރުމެ ޤިޔާމަކީ ނަމާދުގެ ރުކުނެކެ އެއީ އެކަމަށް ކެރި ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހާޔަށެ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެން ނުވާ މީހާގެ މައްޗަށް ކޮޅަށް ހުރުން ލާޒިމެއް ނުވާނެ ނަމާދުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެން ފުރަތަމަ ރުކުނަކީ އެއީ

Loving, loving. ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން